Neti matanga tu dungo nata sewa Zubanda sewa wa munju ala kona gwa tu bongi eta tu kona tu wali zo tonga nazwa na jaida nga na zo encore a collaborateur tu lo soit na bagati residence Alice na bagati PK 26 ama moninga usina mo mini kwa janeda Emma Raisa Marina nga usina zo encore Guilaine aussi kwinga usina na mami Dorcas sala kwa bomba tenzuni matanga tu dungo na molenge tsala tu wali sola elo mingi erela ke Zubanda Nadia la so wango kwa ndongulo Zubanda Nadia zuri matanga dungo

0: ingazwa kuthi umola sisungithini the keluka kwa Baba la singila ko fiolo mi dire mozo kona mbende la singila nazo su kwa asoro tu moda funu no de keluka
1: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, ta fonon antisiri, Ngana Simaingo.

tokwa na gutile ti yalo na mbagi ti siwa buzuku se wati maka ngana se wati pingwa se wati mandanya alati ngana siwa omokunzunye alati bina meta siwa sunga na sokwe ingala se wati boyorongo se wati sunga na sokwe inga alati neba tangati place kwa ti tatala ti koli babata la ko ya tsala sura la Dieu béni sala dobu sala sala dobu sala no wara kwa na lango baso no meneti zeti out sala on a gati bondi atene ba matangani akele krane gini na lango balako tinzeti octobre soki gwane da na kete kogoti botoko soki na mageti bobangi na legeti ombaiki na siwa soko no digitala gi a bugerta siwa kwa tona la map ko tu tokwani ti mu pe kona to tokwani ayeketi ala.

Sabe na madafonde ki luka nati gara. Ki barako li gara wali gara. Ah. Bongane muloro. Ah. Mozo konna Miss Lulu, Mozo konna Miwi, Guyon Yannilo Lekreni, version IA.

0: Tonton Nabagi ti bozum barasima. Bozum kato eh.
1: Bozum a yasinga yin da fola di kalande na me beja e tongo.
0: Eh don kala icha ngunja panka ba.
1: Yin da fola di kalande e di guarka.
0: Ah. Ok, bon. Alan ba mante ke luka kala.
1: Na mande guluka pende.
0: Ok. Njonga ma kaso itene, njonga ko la poso la sozo.
1: Ngene la poso gina la kana na yana bitinga.
0: Allo, toto.
1: Mama la.
0: Ala kana radio so aterta la ka ua on yonani.
1: Na, il déplacé.
0: Ala on yo wa kana radio ka remoka.
1: Il déplacé.
0: Bon voilà, je la poso na zoa.
1: Andi mungeli la poso na la. Nga di singa ka epi. Ni una yo ka te di. So yi la ebema. Epi na amenge di. Esther amezak. Epi na uset yo ka te di yi la ejam.
0: Ok, singila, ira ta fada zoa.
1: Je bina bozum la.
0: Jo bina bagetu bozum bi baraka mangonde kiluka.

Ambena ke gingale ke tanso chi monte a berso. Ambena ke gingale ke chikir na anga dale fade ne acha boutique. Na anga cha lege ambeni potion sur place. Na anga da siale ke maikan zoni la kuinala. Nga la soke gilege chi lango. E tenen zoni bini aussi par anticipation. E stingi la mingi. Eke kirti wa terna chalango soke ga tonga nanza va bataya batala eke wa terre alangbanzuni nando chimozo kochi awa.